Chivia just was man kakamro dina bour mi ina humbaki la tanglan kaka de pna deu deu deu di deu no lang tani jamena radio diffusion nationale tchadienne a fat mai dogo ya mari goron jakina di deu na dok fi di korvo radio no katanda fat na humil da ramba saki vun mai le sunin kaka korvo radio na tani ni habiba musa bakar hajje fanne makaila amat shata ibrahim palam chama la zama chinu marana ngara vura dina humba ni agu technician hisogole kolena

Chivian gare depa depan gi depa hanima Abdelaziz Changlang toka ma Abdelaziz Changlang toka man kam depa hursun man ba wili nam chat du wanda ani ani channel no hallo na ham dala ham ne da kurat lex mai sumana nam hin a lazenina halang mi ki suma man marga sawina tiawdi ani chef de canton gi sumai sum ki dise sum yamanda gari kabiran gaga de pas mai suman kar yamanda gar mo ilidan gaga depimi ya mandon yan ma shaudo kan to mahama madi musa binos ki suma de pondan ida ma shaudo village mi biri marga ma madanga dapsia ki suma mana halam alona juno technicien amani gahunun fi sokola ekolo enash technicien mamud gasar amani gahunun fi sokola ekolo enash

أكيد زغزور زان قال إزال وطنية تشادية راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان أكيد دي إنين دلا توما بلالا مقصاصو دي جيسيليا سمجمينا جريت ريوخ راديو تشاد إزال وطنية تشادية دوغ موجي دي سيرو فو كارسو فاسل موي مغيس Troña ro talatne ro sikarso nafsili in bar dubur yo tsiri kar machine rais jamhuriya marshal mahammad idrissa debi itno muntaga tagbarwa ongo ngawge ngawngindala to yurnga communauté économique des états de l'afrique centrale de teline jamangde in dawlo dawlo central gne dawlo dangne de khassa dawlo machine de Rorotundala, reis in conseil des ministres de Téline, in Semake, majelis in ministre Guinée de Tonya Rosario Bazugo Kung, yanint délégation Oronani, Shan Damant reis Daulune, to Jamang de Dabu Tindring Chiji, Legend de Inding Chiji, tano lazum yani kandamant rais dawlune ke tarnya yani jamangna adadrin de in nabrin de hadrin in semak de tri nabine muassas bonde ka khassa dawl mashinge tano to janib rais ci je in lejne de telingine docteur Ezekiel ni bijira naib rais Mariam Mohamed Nour matak ndamni masail gne in lajne akat kni elin lazim yani ka khassa khu jamangde in Afrique centrale de telingine matak re ndokon talmine ndokon dawl chat ko badanne ngal afrique ka khassa di afrique danne dawl machine ko janib in dob gne yani digin ka safar khni bala mashakilti in dala wazara in daptor gne wain waqai kone nazam kantaga warsh fine warsh rin dala shank togun doge yani nabrinde kal nabine ka khassa kho gar kolo de tonya on elet secrétaire général in wazarne daptar ro konya toralta Nojitolum Josephine yabde tu jasne ngal be de tonya musée national be de tri be bendoge kolkhonge in kolkhorogne taga ndamani tu jamange matagre de khassa kho afin digne janib in dawli chadde ban ndala shan fursun de or ndoge kayoge kolkhonge de in dawne daw koli ka khassa kha microbiologique de teline jud janib in wazaran de te jamang de tri osin kayine nga luqut onye nindala ministre délégué de che ministre in shun al kharijiyya takamul al afriqi in dawl chat in chadeng de tun kharij baladti ya konya fatime aljine garfa muntaga tar malama te délégation in pays-bas de telerenge de rortundala dan Hollander wofit in diplomatie nindala de delegation yine mat ornia shank togun doge ala khande uto dan dawlu ringe ka qassa imenge de tri safar khane madame dan dan Hollander akat ka ele forsunde onyindala te janib goride inu refugee wal dala in lajin gine de in tarnang sudan ne tun kam sabab balad ti in chadde dan Hollander li adal adal tujun dala ya shajja ka kumune wa shakar ka kumune akumin chadde tu janib de tri oko jamange de refugee gende oromun tarnang sudana orin tarnang azantene ya shakar khar bilene malama de in amne de tereline inu mosoro ndamni de agat kamal mandala directeur general inhu hakumne de che geger de interne bar khazalle adum mustafa ibrahimi noktum him de orondogon dala kain dobin amne ne
de kutungal gegerati mnay kuy dala délégué général inakuma talab ko min imnge lazim fikirine korum fikirine amnene kinden doge gardano ngal wukutiti ngal jamang matak yakaw kar afini getene gar kuy guso illa amnene o gar kuy de achan bisifa am lazim yakaw nger gorriñine o kar afine Nindala sénateur Waldala Majas Chouk de Toyen Jim Tembaye.